0: call us on 0244-867-068.
1: Hey, Abwaje, Akwaba, Malaria ni chwa so.
2: Hey,
1: enya grow unia fever, meti pime.
2: Hey,
1: na me fe mintu mindi di.
2: Hey,
1: just a miyam pa mi fufu kura na ya semo.
2: Hey, mupa anu fufu.
1: Hey, nemo mejidi sa omo ya o test ansana omo mama malaria grow nwa ho.
2: Oh, ane, meye, enasi anko mama la tu.
1: Hey, tu malaria nasi one time.
2: Sharp.
1: Abwaje, wede kweni jenis wo, umadam bisa wase, osu ujima bibri ima ho.
2: Oni hao kura, ahode wo ho.
3: Se unya malaria, no mala tu, ah. Atemeka lomofantrin ewum yewon tablet ene nisio etu malaria se ewum panimfo ene nkwada wanya bimu se honum no nansa na ho antowa komu doctor malatu upedudwa tu akọ ns chemist limited fda ajejwadie nkratwe yatum
4: Kunim se, imiani ayeti, ensua yenum, enframa ya humi, ne kuni pedienumwa, eja efi awe ni pedienumu, ne ni pedienwa kwa, etumi swani, ne yise efi nina efi ni pedienumunu, ene prebuonu, ni se enti, me

ha eyadom 106.3 FM no so gusu a uti adesima ma yama munyina ha amamwa kwa ba don kwa ba pa ho sima etumienu ene eyebosumi etosu du ne de etosu du mienu emfinchampion ni etuyonu ensia eja ajua da kwa joni ajua da yede radio si so de nenso acheye ebra so se omamfo ajatoni a yensa aka no yensu yedi bremo na obi ade ewumu oyie ne wie nso a ese de onim da na fe ye de osorias from konso atoaso ama enti ba bia obi a fa otredua no krata wudie omu bia no achiro ho ahasem no number no achiro na je wotisu anamo